Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 8. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj. Zatim ćemo reći više o odlikovanjima povodom kraljevog rođendana. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa otvaranja izložbe pod nazivom Od konvencije do partnerstva, posvećene 145. godišnjici diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Država. Milica Delibašić izveštava o samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tivtu, a Mija Nikolić reći će više o incidentu zbog vraćanja aviona sa srpskim putnicima iz Tivta za Beograd. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Najnovije istraživanje javnosti News Poll pokazuje da je jedna nacija najpopularnija politička stranka u Australiji. Srpski narednik Milovan Jovanović, sedmi mirovnjak Ujedinjenih nacija, koji je poginuo tokom obavljanja misije na jugu Libana. Velika Britanija, Francuska i Nemačka podržavaju inicijativu za direktni razgovor između ukrajinskog i ruskog predsjednika. Više od 900 Australijanaca dobilo je priznanja za izuzetan doprinos zemlji povodom kraljevog rođendana. Generalna guvernerka kaže da je pred Australijom još dug put pre nego što lista odlikovanih bude adekvatno odražavala doprinose žena. Od ukupno 703 osobe koje su priznate u okviru Generalne divizije Ordena Australije, samo 230 su žene. Generalna guvernerka Sam Mostyn kaže da iako se rodna ravnoteža na ovogodišnjoj listi počasti poboljšala za 5% u odnosu na prošlu godinu, ona će se samo dodatno poboljšavati ako više ljudi nominuje izuzetne žene za priznanje. Opširnije o odlikovanjima povodom kraljevog rođendana kasnije u programu. Najnovije istraživanje javnosti News Poll pokazuje da je jedna nacija najpopularnija politička stranka u Australiji. Anketa sprovedena online prošle nedelje između 1240 birača i objavljena u novinama The Australian pokazuje da je rejting jedne nacije porastao za 4 poena na 31% glasova na preliminarnim izborima. Laboristička stranka beleži pad za 1 poen na 30%, koalicija za 2 poena na 18%. Ovi rezultati u velikoj meri odražavaju rezultate jedne druge ankete Redbridge Group Accent Research sprovedene prošle nedelje. Najnoviji News Poll također pokazuje da je premijer Anthony Albanese zabeležio svoj najgori rejting od kako je izabran 2022. Sa 36% ispitanika zadovoljnih njime, a 60% nezadovoljnih. Federalna vlada tvrdi da uzima u obzir frustracije ljudi usled vrtoglavog uspona popularnosti partije Jedna nacija. Ministarka za socijalne usluge Tanja Plibersek rekla je za Kanal 7 da je zapravo vlada ta koja uvodi promjene koje mnoge novootkrivene pristalice Jedne nacije zahtevaju, ukazujući na stambenu politiku u nedavnom federalnom budžetu. Ona kaže da Jedna nacija očigledno ima svojih 5 minuta jer Australijanci vape za promjenom. Ono što ja kažem je da smo mi stranka koja donosi promjene. Ovaj budžet je odličan primjer za to. Uvodimo velike promjene tako da se obični mladi Australijanci mogu nadati da će jednog dana imati krov nad glavom, rekla je Plibersek. A liderka Jedne nacije, Pauline Hanson, pridružila se pristalicama optuženog ratnog zločinca Bena Robertsa Smitha u Brisbaneu tokom roštiljade, rekavši prisutnima da je bila shrvana kada je čula vest o njegovom hapšenju u aprilu. Ben Robert Smith je optužen po 5 tačaka.

istraga za ratni zločin, ubistva u incidentima koji su se dogodili tokom rata u Afganistanu. On je negirao sve optužbe. Gospođa Hanson kaže da je za nju bilo uznemirujuće kada je čula vest o njegovom hapšenju i ispričala je svoje iskustvo kada je bila osuđena i zatvorena zbog izborne prevare 2003. Presuda je posle poništena po žalbi. Kada je plasirana ova vest i kada sam čula kako je uhapšen i izbačen iz aviona pred svojim dvema kćerkama, to je bilo potpuno pogrešno. Bilo je kao da je izbačen zbog predstave, teatralno. Način na koji je to urađeno uz prisustvo medija tamo znam, jer se i meni to dešavalo kad sam bila izbačena usred nedođije, a mediji su me pratili kako bi napravili te prve fotografije, tako da razumem kroz šta je on prolazio, rekla je Pauline Hanson. Demonstranti u sidnejskom Hyde Parku čuli su priče Australijanaca koje su izraelski zvaničnici pritvorili i koji tvrde da su zlostavljani nakon što su pokušali da stignu do Gaze kao deo flotile koja je prevozila humanitarnu pomoć u maju. Aktivisti zahtevaju sastanak sa ministrima, proterivanje izraelskog ambasadora i nezavisnu istragu o njihovom postupanju. Navodno zlostavljanje ponovo je bilo u fokusu tokom senatskog saslušavanja ministarke spoljnih poslova Penny Wong, koja je ispitivana o odgovoru australijske vlade na te događaje. Gospođa Wong kaže da je vlada jasno stavila do znanja Izraelu da traži hitnu i transparentnu istragu o navodima. Juliet Lamont bila je jedna od onih koji su presretnuti u međunarodnim vodama kod Kipra. Ona je rekla prisutnima na skupu u Sidneju juče da mora postojati odgovornost za akcije koje su preduzele izraelske snage. Ne koristim reč mučenje olako i ne mislim da se to dogodilo prošlog puta, ali se dogodilo ovog puta. Bili smo sistematski mučeni, seksualno zlostavljani, polivani vodom tokom saslušavanja. Silovao me je izraelski vojnik, rekla je ona. Portparol izraelske ambasade u Australiji odbacio je tvrdnje o zlostavljanju. U međuvremenu globalna sumutska flotila kaže da su aktivisti podnijeli tužbu Međunarodnom krivičnom sudu, navodeći ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, mučenja i druga kršenja međunarodnog prava u toj tužbi. Francuska će sljedeće nedelje biti domaćin međunarodnog sastanka čiji je cilj oživljavanje napora ka rešenju na principu dve države između Izraela i Palestinaca. Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot kaže da će prisustvovati stotine izraelskih i palestinskih aktivista zajedno sa ministrima iz celog sveta koji podržavaju inicijativu. Sastanak će se održati usred zategnutih odnosa između Francuske i Izraela. Francuska ima historijska prijateljstva sa izraelskim narodom, međutim imamo duboke razlike i radikalna neslaganja sa sadašnjom izraelskom vladom. Zato ću sljedećeg petka pozdraviti stotine aktivista izraelskih i palestinskih građana. To će biti prilika da iznesu svoje predloge i preporuke 15 ministara iz celog sveta. I izraelski i palestinski predstavnici su pozvani da učestvuju, iako gospodin Baro kaže da ne očekuje da će izraelski ministri prisustvovati. Izraelska vojska saopštila je da je Iran lansirao rakete na severni Izrael u prvom takvom napadu otkako je početkom aprila objavljeno primirje. Sirene za upozorenje oglasile su se na severu Izraela, a vojska je saopštila da njeni odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju. Lansiranje je usledilo nakon izraelskog napada na južno predgrađe Bejruta, Dahije, uporište Hezbolaha, u kojem je prema rečima libanskog ministarstva zdravlja poginulo dvoje ljudi, 20 ranjeno. Iran je upozorio na odmazdu nakon napada na Bejrut i zahtevao je prekid borbi u Libanu kao deo bilo kakvog mirovnog sporazuma sa Sjedinjenim Državama. Jedna osoba je poginula, najmanje 5 povrijeđeno u napadu vatrenim oružjem koji se dogodio juče u izraelskom regionu Sharon u oblasti Kohav Jair.
Izraelska policija je saopštila da je jedan od napadača, izraelski državljanin arapskog porekla iz Taibea, ubijen tokom intervencije, a da bezbednosne snage zajedno sa vojskom i službom bezbednosti tragaju za drugim osumnjičenim. Srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je juče da je duboko ožalošćen terorističkim napadom koji je izvršen u izraelskom regionu Šaron. Srbija nedvosmisleno osuđuje terorizam u svim njegovim oblicima i solidarna je sa žrtvama. Oni kojima su meta nevini civili nikada ne mogu postići ni jedan cilj koji tvrde da predstavljaju, rekao Đurić u izjavi saučešća Izraelu na platformi X. Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu, UNIFIL, saopštila je juče da je na komemoraciji na aerodromu u Bejrutu odata počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću, mirovnjaku UNIFIL-a koji je preminuo u četvrtak nakon što je teško povređen u napadu minobacačkim granatama u blizini Mađujana. Kada je u januaru ove godine stigao da služi u UNIFIL-u, Jovanoviću je to bilo njegovo prvo raspoređivanje u inostranstvo. Kako je saopšteno, dva druga mirovnjaka koji su povređeni u napadu u četvrtak u stabilnom su stanju i leče se u medicinskoj ustanovi UNIFIL-a na jugu Libana. Jovanović je sedmi mirovnjak koji je poginuo tokom obavljanja misije na jugu Libana od obnavljanja neprijateljstava militantne grupe Hezbollah i Izraela početkom marta. Državljanka Srbije poginula je tokom planinarenja na prokletijama kod Gusinja u Crnoj Gori, prenela je juče Radio Televizija Crne Gore. Kako javlja portal SDM, njen pad sa litice prijavljen je oko 13 časova. Prethodno je iz Gorske službe spašavanja Crne Gore saopšteno da su njihovi pripadnici zajedno sa aviohelikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore krenuli u akciju u regionu Zastana na prokletijama, ali da je helikopter MUP-a morao prinudno da sleti u blizini Gusinja nakon tehničkog kvara. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 97,76% biračkih mesta, na jučerašnjim vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini, vodi pokret samoopredeljenja sa 43,03%, odnosno 294.251 glas. A najjača srpska stranka, Srpska lista, osvojila je 5,89%, odnosno 40.291 glas. Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova sa 21,15%, na trećem Demokratski savez Kosova sa 17,68%. Alijansa za budućnost Kosova osvojila je prema ovim podacima 7,22%, a podaci objavljeni na sajtu CIKA pokazuju da je Srpska lista odnela ubedljivu pobedu u svim srpskim sredinama. Slušajte pregled vesti na srpskom. Hiljade Albanaca je u Tirani učestvovalo u najvećem protestu do sada protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa na ekološki osetljivom razmeđu obala Jadranskog i Jonskog mora, koji planira kompanija povezana sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom. Projekat od 1,4 milijardi evra predvodi njegova investiciona firma Affinity Partners na ostrvu kod Albanije i na nerazvijenom delu obale blizu zaštićene zone Vjosa Narta, rezervata prirode. Protesti u Albaniji koji su nazvani Flamingo revolucija po flamingosima koji žive u zaštićenom području održali su se juče sedmi dan zaredom, a intenzivirali su se tokom vikenda uz pozive za ostavku premijera Edija Rame koji je prethodno stao u odbranu projekta. Izvođači su rekli da će im cilj biti odgovorno upravljanje i pojačana ekološka zaštita. Albanski tužilac za borbu protiv korupcije, SPAK, također je pokrenuo istragu o kontroverznim promjenama u zaštićenom statusu područja
i vlasništvu nad zemljištem 2024. prenosi Tanjug. Evropska komisija je upozorila da bi izgradnja odmarališta mogla da dovede Albaniju u sukob sa ekološkim propisima Evropske unije, čime bi ugrozila mogućnost da zatvori zeleno poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju. Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju inicijativu za direktne razgovore između ukrajinskog predsjednika Zelenskog i ruskog predsjednika Putina sa ciljem obezbeđivanja prekida vatre. Nakon razgovora u Londonu četvorica lidera pozvali su na trenutni prekid vatre i rekli da bi trenutna linija fronta trebalo da bude polazna tačka za sve pregovore. Također kažu da bi Sjedinjene Države i Europa trebalo da igraju aktivnu ulogu u svakom mirovnom procesu. Više od milion ljudi okupilo se juče u centru Madrida kako bi prisustvovalo misiji koju je služio Papa Lav XIV, saopštili su organizatori, dok su ulice i glavni trgovi bili ispunjeni vernicima uprkos velikim gužvama i ograničenom pristupu. Prema podacima Vatikana i lokalnih organizatora, oko 1,2 miliona ljudi prisustvovalo je događaju. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 71 američki cent, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 66 para. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima Australije do kraja dana. Kiša u Pertu sa 18, u ostalim gradovima uglavnom lepo sunčano vreme, Adelaida 16, u Melbourneu 17, u Hobartu 15, u Canberri 14, 20 stepeni u Sidneju, 22 u Brisbaneu i 28 u Darwinu. Beograd tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.

0: avionom koji je iz Beograda poleteo za Tivat i potom vraćen u Srbiju, otvorio je brojna pitanja, dok su susreti evropskih i srpskih zvaničnika ponovo u fokus stavili evropski put Srbije i odnose Beograda sa Briselom. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam, da li postoji zvanično objašnjenje zbog čega je avion sa 87 putnika vraćen u Srbiju?
1: Biljana, različiti akteri su se različito izjasnili o čarter letu Beograd-Tivat i njegovim putnicima. Uprava policije i Agencija za nacionalnu bezbednost Crne Gore su saopštili da su svi putnici iz Srbije, njih 87, svi muškog pola, identifikovani kao lica od bezbednosnog interesa, da im je u skladu sa ovlašćenjima i procenjenim rizicima onemogućen boravak na teritoriji Crne Gore i da su svi uz rešenja o zabrani ulaska u narednom periodu vraćeni za Beograd. Objavljene su i fotografije kako putnika, tako i predmeta i transparenata pronađenih kod pomenutih lica, uz navode da operativni podaci nedvosmisleno ukazuju da su oni prisustvovali brojnim okupljanjima visokog bezbednosnog rizika, da su pojedini evidentirani zbog izvršenja krivičnih dela i prekršaja sa elementima nasilja, te da je prema ovih 87 osoba postupljeno u skladu sa zakonom. Ovaj incident na Tivatskom aerodromu dva dana pred samit i deportacija 87 putnika nazad u Beograd, crnogorska strana je označila kao pokušaj destabilizacije uoči velikog skupa. Diplomatska kriza je produbljena recipročnim merama srpske granične policije, koja je na prelazima i aerodromu Nikola Tesla uvela stroge provere i višesatna zadržavanja za državljane Crne Gore, što je dodatno podiglo tenzije.
0: Da. Kako je zvanični Beograd reagovao na ovu vest?
1: Predsjednik Aleksandar Vučić je u prvoj reakciji izjavio da je let za Tivat organizovao neko iz njegovog okruženja, koji je želeo da se bori protiv negativnih poruka za koje su znali da će biti on njima izložen tokom posete Crnoj Gori, da su ti neimenovani saradnici želeli da njemu omoguće bolje okruženje kome bi se on obradovao, a da je od 87 vraćenih lica njih pet prošlo kroz krivično-pravnu evidenciju. Ulje na vatru naglo narušenih odnosa Beograda i Podgorice dolila su i upozorenja Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Paralelno sa diplomatskim trvenjima u javnosti se stvorila vanredna atmosfera dramatičnim upozorenjima da crnogorske vlasti nisu adekvatno osigurale skup i da predsjedniku Srbije preti opasnost po život od kriminalnih klanova i mogućeg prisustva odbeglog vođe Kavčana Radoja Zvicara. Ova bezbednosna drama podignuta je na još viši nivo tvrdnjom predsjednice Narodne skupštine Ane Brnabić da joj je lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević rekao da je bolje da Vučić ide u Gazu nego da dolazi u Tivat i da Agencija za nacionalnu bezbednost apsolutno odbija saradnju sa srpskim službama u obezbeđenju dolaska i boravka predsjednika Srbije u Crnu Goru. Dijana?
0: Sa samita u Tivtu je poručeno da je Crna Gora na korak do članstva u Uniju, ali su poslate i poruke za ceo region. Što oni koji su neposredno pratili ovaj značajan skup ističu kao ključno za Zapadni Balkan i za Srbiju?
1: Politikolozi koji su pratili samit kao glavni utisak ističu optimizam. Sofija Popović iz Centra za savremene politike kaže da su evropski lideri poslali poruku da Evropa otvara svoja vrata i želi posle toliko godina da primi novu članicu, da su po strani bili svi problemi i posao koji nije obavljen u najvećem broju država kandidata, ukazuje da su Nemačka i Francuska aktualizovale svoj stari predlog u vezi sa drugačijim pristupom i vidom članstva, ali da su Merci Macron uz saglasnost da je neophodno da se Unija proširi i istakli da neke zemlje, kandidati među njima i Srbija, nisu ni blizu priključenju. Zato Evropska unija sada pokušava da smisli nekakav kreativan novi pristup kako bi se benefiti članstva dobili pre punopravnog članstva. To znači postepena integracija u politike Evropske unije, onda kada kandidati budu ispunjavali uslove, zatim učešće u telima Unije vezano za spoljne poslove, onda kada se zemlja potpuno usaglasi sa spoljnom politikom, da nadalje može da učestvuje